sant. Vi ska lytta till The Beach Adair Trio och Dennis Solé som ska framföra Summertime.

Laura Figgy var det som framförde den melodin. Peter Pepping ska få låta oss att säga Down in the Sally Garden.

Ja, det var Claes Löfgren. Vi är ju mer vant till han synger i dansband, men här var det alltså en kristen låt som han framförde. Vi ska höra på någon som heter Frisk Luft, eller det heter, och de har en låt som heter Jesu Fred.

Det var Gerhard Fjelde, var det han het, en liten stund med Jesus. Vi skal over på Hans Martin. Han har jo utgitt mange fine kristne melodier. Vi skal høre på en låt med Hans Martin som heter En glad ton.